0: شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: تقبل الله منكم منا
2: ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Zahra Al-Katir. Berikutnya Airin Kabalmai.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudalilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sekolah fisa.

0: رب اغفر لي ولوالدي
1: وارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: ربنا
1: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
0: وقنا عذاب النار.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: Baik pendengar sekalian, itulah acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Zahra, Airin, Syifa, Raisha, Kalista, Hafiz, Rizal, Ali, Eki Tamhir, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Haji Abu Dadar Rumah mengucapkan ilal liko. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.